Talawra dah gitu ki art lagi suruh tem yang John MC Lovelin. Poi cukup tu program gitu suruh tem kuruan si pin ke akak asuh ni cawai. Hani por yo poi cakap kita wan ke program ini jen meet. Ini jen meet hani por wan rak si pin ke program kiruai jen dia. Tapi pilih wici menta hei wau ya pan ya kiruai jen dia kita kuat piu apa siapa. Dei wau phone piu nombor nolin rusan ar le ar san san. Ka jing chim ta yong phi de yo phone phin le number he pan phi ki rwa jen tia ki kwa phi u ap sian ba ye phi semen le kwa phi le pnap sian ba ki lo ki jor ko hayung sem ko me ya sia kyong phi to is dang ni ga program ki rwa jen tia ki ni jen mi